subhanahu wa ta'ala to tumo si pe ipe sise ni sakani olorun oba subhanahu wa ta'ala o bukata ki olorun oba subhanahu wa ta'ala ko yonu si eni ti o fe se ipe fun yan bakan na ki o si tun yonu si eni ti won fe se ipe fun eleyi o na ni in ti wa ni ibamu si alaye ti olorun oba alekola to so inu alquran karim bakan na olorun oba subhanahu wa ta'ala ودوسو نورا ريميكي وكا من ملك في السماوات لا تدني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله أبا سبحانه وتعالى جيب وصفان سورة النجم آية 26 الله ني وكا من ملك ملو ملو نمنا هو ملايكا في السماوات تو يكي بني سما لا تدني شفاعتهم شيئا تو يكي إكي وفوني كني كله استنفاني إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أيا في كتبه بلني باتي الله أبا سبحانه وتعالى تبا يون دافوين تبا في يالا نينا ملايكا نيو يالا نينا مؤمنين نيو إليه أولا ني إنتي ورما بيبا إيبه ati sise ipe fun enikeni tabi lati odo enikeni alakoko agbudo ri pe al ismu min allah olorun oba alekola o gbudo fun onitohun ni yonda bakana ridahu ani shafi wal mashfu ridahu ani shafi wal mashfu ona ni ki iyonu ko wa fun eni ti o fe gba ipe eni ti o fe ba yesi pe olorun oba alekola ko yonu si wal mashfu lahu bákan náà àti ẹni tí wọ́n fẹ́ ṣe ìpẹ́ rẹ̀ ọlọ́run ọba àlékọ́lá òbúrọ̀ lẹ́kùn ní òbúrọ̀ ẹnu sí i wọ̀nyẹ́rú bá ọlọ́run ọba sọ́nà tọ́lá olùwàlá ẹ̀ṣùpá òun náà ilá limon irtadọ̀ ẹnìkan kan ìsílẹ̀ sípẹ́ fún ẹnikẹ́ni eléyìí wà lọ́sùlátù làǹbíyà àyàfi fún ẹni tí ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tí ó bá yọnu sí tí ó sì fún ní ìyọ̀ǹda eléyìí ló fà á tó jẹ́ pé lábúdà mi ní ìdí yìí tààlà ọ̀rọ̀ yẹn ni kó jẹ́ pé ta bá fẹ́ sípẹ́ fún yàn ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala olóògbúdọ̀ fún yàn ní ìyọ̀ǹda láti sípẹ́ wàrídọ́ọ̀rù anishafi wàlímọ́sífù lábẹ́ wípé ọlọ́run ọba àlékọ́lá ó ń yọnu sí ẹni tí ó fẹ́ báyẹn sípẹ́ bákan náà wàlímọ́sífù làwó ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó sì tún yọnu sí ẹni tí wọ́n fẹ́ ṣe ìpẹ́ fún eléyìí ó túmọ̀ sí pé ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó nìkan ó ní ìkápá ní ìyọ̀ǹda ṣíṣípẹ́ fún pẹ̀lú wípé tí ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó yọ